0: Radio Solo. Klokken er 8.07. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

Radio Solo. God sang. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 19:36. Temperaturen lige nu er 16 grader.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
1: Please welcome George Ezra.
3: George Ezra.